2020 жылы ішкі дөйлет отырысыдегі соды сомысы 19 миллиард 346 миллион долларға еткен еді. Токаев 10 күн ішінде хәрби ислахат планы даярлап чыгыш тогрысында буйрук түшүрді. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Токаев Каспий деңіздегі маневрде 14 әскер хаятын айырылғаннан кейін Дәулет мұдапия министрлігіне атыраплық тәкшіріш ва 10 күн ішінде хәрби ислахат планы даярлаш тогрысында буйрук түшүрді. Токаев вақаны бәзі хәрби командаларының ығыр бейпарвалығының нәтижесі деп бағалып, әскерлерінің деңізді шілтілдіған құтқызуш желтілер білен етерлік тәмілләнмегенлігіні білдіруді. О, командалық системісіні қайты тәшкілдеш, армияны рақамыләштіруш вә мүмкін болған сәхәләді адам күшінің орныға техники шілтішін тәләп қылды. 24 сентябрдегі Каспий қалқыны 2026 маневерді 17 әскер соғы іқіп кеткен. Оланың 14 нәпір хаятын айырылып, 3 нәпір құтқызу әлінған. Вәкәдін кейін 5 жоқыры дәржілік әрби әмелдар тұтып тұрыл қолғы әлінған вә дөләт мұдапия министері вәзіпсідінің әліп ташланған еді. Трамп Иран білен ене сөхбет өткізілішінің күтіп атқалығыны білді өді. Америка президенті Дональд Трамп бұл әпті Иран білен ене бір қатым сөхбет өткізілішінің күтіп атқалығыны. Ама Техранның хазыргычы қобыл қылғылы болуыдыған шәртіләне отырғы қоймағалықыны бөлді өді. О, әрби хөзімні қайты башлаш талышының еніні күшке кейкелігіні қайыт қалды. Иран Хормуз бұғызыны қайты етіш бәділіге тоңылтылған мал мүлкінің қойып берілісі, непіт жазаларының бұқар қылынышы вә Американың деңіз қамалының ақырлаштырылышыны тәліп қалды. Американың БДТ-дегі бас елшісі Майк Уолтс бұл тәклипке мәсхір характерлік вә қобыл қылғылы болмайдыған тәкліп деп баға берді. Қытай білен Америка таможыны бежіні түвәлдетіш вән сүні яқыл сөхбетеді келешді. Қытай білен Америка 30 миллиард долларлық тавар содысыды өзара таможыны бежіні түвәлдетіш, содыны қолайлаштыру үшін соды кеңіші вән мәбіліқ зеліш кеңіші құрышты ғұрысыды келешді. Келешім қасасын Қытай 2027 вән 2028 жилері Америкадын көмір импорт қалады. Тәрәпләйіне езігілік мәсулатлары ва пұл муамылы мұлазыметі де өзара базарғы кіріш имканы етені кеңейтіште принцип жәйтін келешті. Ішкі дөләт әйәтлері сүні яқылының қауіп вә мәнпәтлер әққыды сөхбет башлады. Сөхбетнің ішкенде басқышы ноябрының ақырдың бұрын өткізіліп, сүні яқылғы мұнасуатлік адисілі үшін алақы үлі құрылады. Брент қам нептінің варыл бағасы 105 доллардың ашты. Отыр шарықтығы ұрышын ақырлаштырыш тәкліпіге дайыр ықталапла сәбәбідің непт бағасы 1%-ден көпірек өсті. Брент нефтінің варыл бағасы тәхминен 105 долларға. Америка ғарби Тексас нефтінің бағасы 93 долларға еді. Кеплер анализшілерінің бүлдірісі, отыр шарықтың экспорт қылынған хам нефт мақтары сентябрді күнігі 12 миллион 800 мың варылығы етіп, ұрыш башланған февралдан боянқы әң юқыры сәвияны көген. Бен Гевир пәлестілік махбусланы өлім жазасы қойкім қылышқы тірішедіғалықыны бүлді өді. Сырайлия дөләт мехатерлік министері Итамар Бенгевір, мұдапия министері болып тәйілінсі, пәлестілік мәхбұслағы өлім жазасы біреш вә пәлестіліклеріні ғазза білін ішқаласыдық Иордан дариясының ғарбы қырғықтың көчірішіне тізілтіш үшін әрекет қылыдығалықыны білді өді. О, 1996 елдің бұян түрмеде етіп атқан пәлестілік мәхбұс Хасан Салама білін көрішкен көрінішінен бәріліп, оныңға сені өлім жазасы үйкім қылдырышыны қалаймен деді. Пәрхат Арыжан дүния лонқысыда алтын медалға ерешті. Түркиялық гимнастика махирі Пәрхат Арыжан Парижде өткізілген дүния лонқысы мұсабықсының қош төрнік төріде 14.633 номер білен бірінші болып алтын медалға ерешті. Пакистан Балуджистанда 71 терроршыны бір тарап қылғалығын илан қалды. Пакистан дөлетінің ғарбы жанымығы жайлашқан Балуджистан районыда 96 саат дауымлашқан әрекетті 71 терроршының бір тарап қылынғалығыны құрал ерақ, оқтора вә партылат құшыларының қолғы түшірілгелігіні білдөді. Исламабад бұл терроршыларының Хиндистан вә Афганистан тарапыдың қоллап қуәтләнгенлігін ілгірі сөйді. Афганистан мо Нуристанда Пакистан чегарасыдан өткен дайыш әзалардың 28 нәпірінің өлтірілгенлігіні вә 32 нәпірінің ярландырылғанлығын илан қылды. Пакистан бұл дәуаны рәт қылып, Нұрстандегі тоқынышлағы аралашмағанлығыны білді өді. Түркия әбірін милли сүни ақыл сопсын ішкі керешті өді. Түркия дөләт мұдапия санайты бә технология сахасыны күшейті үшін әбірін намлық милли сүни ақыл сопсын ішкі керешті өді. Сопа дөләт мұдапия шеркетлері, технология карханылары, академиклі, игілік тіклігі үшілі

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі тауқшылары шушының білен оқырына яқынлашты. Біздің программы әр күн Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, trtdinne.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының trtdinne тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What is Radio каналынан тапшыла. Йорты сәрлік тапшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қозан вақыты білән сәғат кешке 8-інші ортыда 42 дәреже күн чығыш үйдәнішіндегі Түріксәт 3А һәм Түріксәт 4А ершінәрі білән 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.